0: Medic one.
1: Med one unit.
2: Med one unit.
1: Med one unit two.
0: Med one unit two.
1: Med seven.
3: Med seven.
1: Med seven unit.
3: Med seven unit two.
1: Med seven unit two.
3: Med seven unit two.